ia ole na Samoa le mamalo le atinuu i le au faafoga muamua i o le na ua e faafoga mai itala o le tusipaia. Ma o le tama lenei o Ioane, ua ave i ai faaaliga e Iesu ma faaaliga a Iesu. O lona tamā, o le tamā le tama lenei o Ioane, o le toeina po le tama e suafa iā se peteio. A o le tinā o le tama lenei o Ioane, Ioane lena tusia le Ioane evagalia, o le teina e suafa iā Salome. Ae manatua foʻi Samoa e lua Salome na le feagaiga fou. Muamua, o Salome lenei na faaoso e lona tinā o Heretia e siva e faatosina mai ai le tupu o Herota Antipa tulou, a ia tipi mai ai, tipi ese mai ai le ulu o sitama o Ioane le Papatiso na faafale puipui e latou ia. Aisea, ina ua fai i ai Ioane le Papatiso iā Herotia le fafine le o Heretia. Heretia, ua eiloa, o eiloa ua e muli, ua e muli lua ma Herota Antipa a olo na uso o lou toʻolua o Filipo. Ua maumai Samoa, lea lava e faamakala kupetu lafono o le atua. Faimaai age iā Herotia. Herotia, o oe ua e muli lua ma Herota Antipa a o le uso o lou toʻalua o Filipo sitama o Herotipa, ga ua e muli lua i ai galaga faaoso ai lua le fafige lea. Ia le kinkiki i lao Salome e alu e kaʻu e fai le kupe e magaʻomia e le ulu ioagega kipi mai a lea o le ulu sikama o Ioane le Papatiso le faipuipui. Ua kalofa iā lakou geiā. Lona lua o Salome, o le avā le toeina lenei o se peteio. Ma o le tinā foʻi o le apostolo lava nei tama lenei o Ioane tatou te faasoa neʻi ai ana faaaliga na faaali mai e Iesu. O le isi Salome lona lua la lenei ioe o le o mātua ia o le apostolo tama le Ioane le tusia le evagalia. O se peteio ma Salome, o mātua la na Ioane lena tatou faaalogo neʻi ai. Ma le tama foʻi lava lenei Ioane sa ia tusia le tusia o evagalia Ioane. Lua, sa tusia foʻi e le apostolo lava lenei Ioane, le Ioane muamua, Ioane lua, Ioane tolu, ma le tusia faaaliga e pe na tatou faalogologo neʻi ai, faaaliga a Iesu na tusia e Ioane. Ma o le soʻo foʻi lava lenei o Iesu le tama lava lenei o Ioane e tulaga ese mai ai lava la Ioane i le ausoʻo uma. Aisea, ese e alofagia tele Iesu kamage o Ioane. Ma e pau foʻi lava lenei o le soʻo Iesu le tama lava lenei o Ioane sa lafo i le ulo suāʻu vevela i mālō sauale o Roma. Ae na faasao mai e Iesu Ioane e leai ma se afāina ai o lona tino. Ma sa maliu foʻi Ioane ina ua afu lava lona ia soifua i le aʻai o Efeso i le tausaga 8:16. A o isi soʻo Iesu ia le gasa kako faalogologo foʻi ai e faamatalaina o le ausoʻo gakoasefululua faapea ma Paulo ia ma le fasiukiga foʻi o soʻo ga alokama lea Ioage galofa ia Iesu ga maliuā ia i lona lava ina ua mamatua i le aʻai o Efeso le tausaga 8:16 ua e pele ia Iesu kamane o Ioane. Ma o le soʻo foʻi lava lenei o Iesu e lofa tele Iesu le apostolo nei Ioane lea foʻi la sa totofi mai lava Iesu Ioane e faaali mai ai e Iesu mea uma lava nei na tatou faalogologo neʻi ai lai le nofo alii le lagi e pei ona faamatala atu nei faatasi ma tapuaʻiga lae foʻi faipea nei i tapuaʻiga i le lagi.